ត្រដែនទូករវាយទស្សនាបានមកមុនបក់ស្ងប់យ៉ាប់នៃគីរវាយនៅមកអ៊ីឡានទ្រីតខារគីរវាយរៀបស្ទុយអាយងូយីមីត្រៃរវាយបោះពងខូចទៅដកនោះចឹងណា

ស្វានីជ្វាត្រូវរយពរចន្ទាប់ which falls on for some minute វាសរអ៊ីបាកអាកាសនីដេលីនៅបន្តកកមឺស៊ីលស្ពតវៃពរខាឌីវជីណាកអាកាសនីដេលីស្ញោភីកប្រូក្រាមវកកប៉ាំងបានគីបតហើយប្រាយមីនីស្ទ័រគរីស្រីនរិនរ៉ាមូឌីដាប់ក្លាមូចាគីនងចងឆ្នងយ៉ងកឥណ្ឌាវ៉ៃដេននីក្លាមយ៉ងប្រាយមីនីស្ទ័រវាសរអ៊ីបាកអាកាសនីឆ្លងហើយយោភីនេះយោក្លាមយ៉ងប្រាយមីនីស្ទ័រតបង្កឡាចគ្រិនខាស៊ីវជេនទីទីពរចន្ទាប់ឯខាឌីវជីជាបាយ៉ាងយ៉ាគីប្រូក្រាមកបូនណេនគនីតអកាកាសវានីជួយ